ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попели у часе најболь дивих споминов.
1: И стрел поти празни врато. И гол! Гол средине игрища.
0: То е Без носталгия. Твоја без носталгична музика. Без носталгия.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pi.

0: Muzika se tokrat vraća u Velenje.
1: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najboljša.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: ti lovci, pesmu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
3: Može.

0: Jovane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,